0: FM 92.2 Rooibotop.
1: Kwanyitana hanini siuma dururumoini sia saba saba sia saba saba sita kwa sia ke dururumoini eta kwa teoyu dururumo sia babironi oki lukama ki oreu oreu kufagire vira dururumoini dururumoini sia babironi ketuone

#96#. Wana wale ikio guoli. Okone gero tuza aduku tuigana. Okone gero boxes mugwaja. Okone gero boxes mugwaja. Nothi ni wa boxes isho mugwaja ali. Boxes idada tu nesho shie na abesha. Boxes idada tu nesho shie na abesha. Wale ikio guno guikiro guikira pini. Na wana wale ikio guno gutuma ogutuma. Odo wafatari. Niko menyatiriri. As long as others are winning. Gotile kero kegegiri ya oro na weone gero. Guess what? Module wabere da sport the inu wa system ni ane geru wali. Aike rio giri 26 idagi keno. Namagana mugu wa jama ato edi. We mweneli. Oko inu kana shigana. Oya azimo yaku. Wekele star. 496#. Oya azimo yaku. Wekele star. 496#. Wana wale ikio guwali. Oko negeru tuza aduko toigana. Okone gero boxes mugwaja. Weme no shagure nili corona ina bia. Wale kiku nogu ikiro gu ikira tini. Wale kiku nogu tumo gutuma. Odo wa fatari. Odo wa mwanyari. Newe mwenewe itikie. Tamu udo kiube. Oya azimo yaku. Wekele star. 496#. Oya azimo yaku. Wekele star. 496#. Wana wale ikio guwali. Oko negeru toza aduku toigana. Toza aduku mugu waja. Wemwe nyorole box number 1. Ginya box number 6. Shagura nile corona. Neo enabia. Shagura nile ko. Corona enabia. Wale ikigu nogu ikiro gu ikira pini. Wale ikigu nogu tumogu tuma. Nio gejo ulia mura atari. Mudo neyao kidugi ya keni kuitikia. Hatire mudo le wahotana. Atagere tie munya kawake we mwene akanegerwo ona mudogo itwa Irene ndikugeria ageririe dare na jirenge no nyoni lebezi ya kuthomithia mwana wake catering nie ndio thina waku ni uriku ndio inge kunegera ngirishi magana matatu ri ona kana magana mana ona kana matano ri ndio ungikati anacio ndio ungikati anacio we ni we ungikati inge kunegera ri ungikati anacio oya thimu yaku. Wekele star 496#. Oya azimo yaku. Dako jire ukwadu muloto. Wone yoko inu kanaki. Tauri na mudo weke roshirigi giri tuwedi wanu. Na magana mugwaja. Denogea weke ro giri zaate fo. Na igana lia fote. Denogea weke ro giri nyanya. Na magana matano, magana matano to maafifte. Denogea weke roshirigi giri tuwedi fo. Na magana matano flat. Dio yoko inu kanashigana. Oya azimo yaku. Wewe kire star 496#. Star 496#. Horana beo. Star 496#. Horana beo. Wana wa horana beo kwa bezi uruke. Na wane yako ilate liri. Ne harina mudo waba ane kero. Tauni deero. Harina mudo na baya kere kizi na 406. Na niyakero giri zate. Na magana keda ma 76. Toruwa shagura kata aduku unabainya. Na nye gero onawele. Abogeli ya mwenyaka waku. Na nye gero onawe. Abogeli ya mwenyaka waku. Oya azimo yaku. Wekele star 496#. Oya azimo yaku. Wekele star 496#. Star 496#. Wana wale kio guwali. Okone kero toza aduku toigana. Toza aduku mugu waja. Weo shagure zini watu to mugu waja ali. Zini watu to tadatuli. Raka niko dilo na wagura kena ido. Raka kena abia. Shagura kawurona kena abia. Wana wale ikigu nogu ikiro ogu ikira pini. Na wana wale ikio ogu nogu tumo ogu tuma. Agiko muru ta Irene. Ni ageli jena akide geru li. Ogejo li ali. Ni edio ikira kegegi ya wena weone geru. So oya azimo yaku. Wekele star 496#. Oya azimo yaku. Wekele star 496#. Taruga hae na mudo eke o giri zaate ziri. Na igana lea fote. Eke o giri igana lea zaate ziri neki. Na za kete maitamana. Na gada doko kala kambo ne. Ne gada doko naba igiri. We mwenere. Ne kareko kako kuweire. Mwenye kawaku. Ne kareko kako kuweire. Mwenye kawaku. Oya azimo yaku. We mwenewe etekie. Todwe niwe okunegero kiri oleda.
Wewe ni uramenya thina waku ni uriku. Thina wa eri ni waigwa wale.